0: qami alo uedare gorki qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kanachalataqki yaqinta
1: 911
0: da saqaitana doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka anogorishinagawai yoko qami qaritaqalik da wisake qonitaqani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seqa qamite qomi seketalo